0: gomili istih. Uvijek se izdvaja drugačiji. Pet radio. 99,9 MHz.
1: Kiša. Dobrih nota.

suze. Sretan put. Sretan put i ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio.

0: Dobrojutarnji program Bet Radija.
1: Dobro jutro!
0: Dobro jutro, rano ranioci. Grad se onako lagano budi. Ako vi ispijate onu prvu jutarnju kafu, pripremate se za novi dan, ostanite uz Talase Bet Radija, jer počinje jutarnji program. Četvrtak je tu, radna sedmica polako ide prema kraju, a mi ćemo ovo jutro zajedno učiniti ljepšim. Malo muzike da vas razbudi, malo dobrog raspoloženja, zanimljivih priča, onih informacija koje su vam neophodne za početak novog jutra i naravno onih malih stvari koje nam poprave dan. I ovog jutra uz nas je i naš prijatelj jutarnjeg programa Mliječna industrija 99 Gradačac. Ukoliko niste ljubitelji kafe, onda jutro započnite sa nekim od proizvoda iz Mliječne industrije 99. Bilo da ste već na poslu, tek se spremate, vozite, žurite ili još uvijek onako pregovarate sami sa sobom da li da ustanete iz kreveta ili ostanete, preporuka je da ostanete u Talase Bet Radija. I naravno idemo mi prvo sa onim pozdravnim pjesmama koje će vas probuditi, razbuditi. Adi i Senidah, Čista ljubav. I za početak jedna mala motivacija. Ne mora svaki dan biti savršen. Dovoljno je da u njega unesete malo svog truda, osmijeha i dobre energije. Možda baš danas bude ljepši nego što očekujete. Dobro jutro, Betovci.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Planirate putovanje ili se samo spremate napustiti udobnost vašeg doma, zato vremenske dileme riješite na vrijeme. Najnovi podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, vremenska prognoza.
2: Eto, nadamo se da su vas ove pozdravne pjesme malo razbudile, dale motivacije za početak novog jutra i novog dana. Evo i onih prvih jutarnjih servisnih informacija. Prvo ide informacija o vremenu, zatim o situaciji na putevima, graničnim prelazima. A ovo jutro, ovaj četvrtak, 24. septembar, u Gradačcu osvanuo djelimično sunčan. 8 stepeni je trenutno u našem gradu. Sponzor termometra je salon namještaja Zahareks Gradačac. Oborine ovog jutra su 5%, vlažnost vazduha 83%, dok vjetar puše 6 km po satu. U ostalim krajima naše zemlje jutro osvanulo sunčano uz postepeno na oblačenje poslje podne. Tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab zapadni i jugozapadni, jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 14, a dnevna će se kretati od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni. Što se tiče vremena za sutra, pretežno oblačno, u jutarnjim satima i dio prijepodneva očekuje se kiša ili lokalni pljuskovi, a na vrhovima planina i snijeg. Vjetar slab do umjeren, na jugu i jugozapadu povremeno i pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna će se kretati od 11 do 17, na jugu do 22 stepena. Subota, u Bosni prijepodne umjereno do pretežno oblačno sa maglom po kotlinama, a u ostatku dana se očekuje smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 5 do 11, na jugu do 15, a dnevna će se kretati od 14 do 20, na jugu do 26 stepeni. Nedjelja, 27. septembar, pretežno sunčano. Prije podne po kotlinama Bosne i uzrečne tokove magla ili niska oblačnost. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna će se kretati od 18 do 24, na jugu do 30 stepeni. Što se tiče biometeorološke prognoze, pogoršanje vremena u poslijepodnevnim satima, praćeno povećanom naoblakom i padavinama, kod većine ljudi negativno će djelovati na raspoloženje, a hroničnim bolesnicima uzrokovati umjerene poteškoće. Osjet noći će biti izraženiji uslijed porasta sadržaja vlage u zraku i sjevernog strujanja. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima, prikladno se odjenuti, a učesnicima u saobraćaju sugerišemo oprezniju vožnju. A šta to kaže agrometeorološka prognoza? Od četvrtka 24. septembra sa poslijepodnevnim satima slijedi osjetnija promjena i pogoršanje, praćeno padavinama koje bi mjestimično mogle biti obilnije, posebno u petak 25. septembra. Prvog dana vikenda je još uvijek djelimično nestabilno, s povremeno smirivanje vremena do kraja sedmice. Veće količine padavina očekuju se na jugu i jugozapadu u odnosu na ostatak zemlje. Temperaturni režim djelimično će se promijeniti i bit će dosta svježije u jutarnjim i večernjim satima. Minimalne temperature kretaće se pretežno od 5 do 9 u većem dijelu Bosne, a u Hercegovini do 12 stepeni. Nakon vedrih noći moguća su i par stepeni hladnija jutra. Danju toplije, sa maksimalnim temperaturnim vrijednostima između 15 i 18 u unutrašnjosti, na jugu i Posavini od 20 do 23 stepena. Prognozirane padavine trebale bi djelimično poboljšati sveukupni vodni bilans, a to je kasno i nedovoljno za ratarske kulture, tako da se zasigurno mogu očekivati umanjeni prinosi koji će biti lošije kvaliteta. Povoljna okolnost je da će zemljište vjerovatno biti pogodnije za jesenju pripremu. Magla Band i Krive Drine. Eto, poslušali ste prvu jutarnju servisnu informaciju.

0: dobry kupovin. Deluxe. Europrofi Gradačac. Sponzor frekvencije. 99,9 MHz.
1: Ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihamk na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporiti, gdje su patrole i ukoliko će vas motriti? Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mik Šped Šamac.
2: Nastavku poslušajte kakva je prohodnost puteva ovog jutra, ovog četvrtka 24. septembra. Ukoliko putujete, imate u planu putovanje ili se spremate na put. Jutarnja magla smanjuje vidljivost u kotlinama i uz rečne tokove, pa se vozačima savjetuje poseban oprez. Kolovozi su pretežno suhi, dok se na dionicama kroz usjeke i preko planinskih prevoja moguća mjestimična pojava sitnih odrona. Intenzitet saobraćaja postepeno se pojačava na većini gradskih saobraćajnica. Veće gužve očekuju se tokom jutarnje špice, naročito u blizini školskih ustanova, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim putnim pravcima. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašv, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinje Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje dozvoljene saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti M5 Nević Polje Kaonik svakog dana osim nedjelje od 7 do 16 sati saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Danas i sutra u vremenu od 8 do 16 sati izvode se radovi na magistralnoj cesti Široki Brijeg Knešpolje, zbog čega se saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac, prevoj Romanija, saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar Čitluk Brodokum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje u vremenu od 7 do 16 sati saobraća usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji i pješački staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se neizmjenično jednom trakom. Zbog redovnog održavanja semaforskih uređaja i opreme na raskrsnicama ulica Šehida Donja Mahala, Potur Mahala u blizini Šarene Džanmije i Šehida Šumeće kod Plave vode na magistralnom cesti M5 u Travniku, svjetlosna signalizacija je danas i sutra privremeno izvan funkcije. Molimo vozače za poseban oprez i poštivanje saobraćajne signalizacije tokom izvođenja radova. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja od 10 do 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su duže zadržavanja na graničnim prelazima. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. decembra 2025. godine granični prelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Sada poslušajte i gdje su zakazane radarske kontrole za Tuzlanski kanton, za Brčko distrikt, za Orašje. Naravno, krećemo od policijske stanice Gradačac. Oni su najavili radarsku kontrolu od 7.40 do 8.40, putni pravac M19 Mionica 3. Srebrenik od 7.30 do 8.30, Srebrenik od 8.30 do 9.30, Uroža. Banovići od 8 do 9 sati Podgorje. Sapna od 9 do 10 Zvornik Priboj u mjestu Rastošnica, od 11 do 12 Sapna Kalesija u mjestu Žuje. Teočak od 8 do 9 sati i Bilalići od 10 do 11 numera. Da vidimo kakvi su planovi policije Brčko distrikta od 10 do 12 sati Donji Rahić ulice. To bi bilo to što se tiče najavljenih radarskih kontrola. Ne zaboravite da se rade i one nenajavljene radarske kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine, tako da budite oprezni. Poštujte sve saobraćajne propise i ograničenja. Sretan put želi vam dežurna ekipa.
1: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac.

0: marketing. Bet Radija.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 24. do 26. septembra iz ponude izdvajamo Milka krem namaz od lješnjaka 350 grama 4,95, vino zlatna žlahtina 0,75 litra 14,95, carsko povrće 400 grama bela 1,95, špar vaše univerzalni gel za veš 3 litra 4,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Šta radi pravi lider? Pruža vam sigurnost. Nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje. Već petu godinu za redom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic Osiguranje.
3: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.

0: marketing. Bet Radija.
1: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naočale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još provjerite svoj vid potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
2: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge. Stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup. Vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
0: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja, uvijek važno.

0: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Sedam je sati 49 minuta, sponsor tačnog vremena je Bellamy Onyx, a Bellamy Onyx spada u red vodećih trgovinskih lanaca koji posluju na našem tržištu. Pored razvijene mreže maloprodajnih objekata koju čine tržni centri, hipermarketi, supermarketi i benzinske pumpe, posjeduju i razvijenu vlastitu distribuciju preko 30.000 artikala, čiji su direktni uvoznici iz Njemačke, Austrije, Italije, Španije, Poljske, Turske, Indije, Kine i ostalih zemalja Evropske unije. Vrijeme je za našu jutarnju inspiraciju, ali danas nećemo samo pričati o dobroj energiji, danas imamo i mali jutarnji izazov. Danas uradite jednu stvar koju već danima odgađate. Ne mora biti ništa veliko. Zovite osobu koju stalno planirate nazvati. Pošaljite poruku na koju kasnite. Zakažite pregled ili termin. Sredite onu ladicu koju stalno preskačete. Završite papir koji vam stoji na stolu. Samo jednu stvar. I napravite prije podneva. Nemojte čekati pravi trenutak, jer možda nećete ni dočekati. Odvojite 10 minuta, završite to i vidjet ćete koliko će vam ostatak dana biti lakši. A kada završite, nemojte odmah tražiti novu obavezu. Zastanite, udahnite i recite sebi, e ovo sam danas riješio. Dakle, naš današnji zadatak je jednostavna. Jedna odgođena stvar rješava se prije podne. Ako uradite izazov, već ste napravili nešto dobro za sebe. A sada idemo mi uz kaficu, muziku i lagano u četvrtak, u novi radni dan, u nove radne pobjede, Merlin u nastavku i Kokos na vremena.

0: Marketing. Bet Radija. Ko je? Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za gradačac i ođak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
1: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša Farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
0: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša Farma, Bajramović kod Sata, u Gradačcu.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro, u pravo vrijeme, na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast, sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Dobro je, Bolan, ti iši malo, pa nije će ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolja. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
1: Boga mi nejaš kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
1: Kako je ukusno.
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
1: Ma prste da poližiš.
4: Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
5: Mi po beton odemo u Beton Company.
4: Ama ne to, nego koji sastav?
5: Sastave ga odlično. Ja bolji beton u životu nisam vidio.
4: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
5: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
4: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
6: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
3: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinja srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

0: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Osam je sati i 20 minuta, sponsor tačnog vremena je Belmionix, vrijeme je za našu rubriku Ko zna, zna. Nekoliko zanimljivosti za ovo jutro, neke su vezane za svakodnevni život, a neke ćete možda prvi put čuti. Znate li da čovjek može prepoznati miris nakon samo nekoliko udisaja, ali ga mozak vrlo brzo počne ignorisati? Zato, recimo, nakon nekog vremena više ni ne primjećujemo miris parfema koji smo ostavili, iako ga drugi ljudi oko nas još uvijek osjete. Da li ste znali da kockice leda mogu biti različito teške, iako su iste veličine? Razlika zavisi od količine vazduha zarobljenog u ledu. Zato led napravljen kod kuće često izgleda i ponaša se drugačije od industrijski proizvedenog. A evo jedne zanimljivosti iz svakodnevnog života. Pranje odjeće u hladnoj vodi može pomoći da odjeća duže zadrži boju i oblik. Veća temperatura može uticati na vlakna i boje, dok je hladnija voda za mnoge vrste odjeće nježnija. Naravno, uvijek vrijedi provjeriti etiketu na odjevnom predmetu. I za kraj, miris kiše ima svoje ime. Petrikor. Taj karakteristični miris nakon kiše nastaje kombinacijom različitih mirisnih spojeva iz tla i biljaka, a posebno se osjeti nakon dužeg sušnog perioda. Eto nekoliko zanimljivosti za ovo jutro. Ako ste barem jednu od njih čuli prvi put, eto razloga da kažete ko zna, zna. Mi nastavljamo uz Sašu Kovačevića i Tanana. Naravno, ostanite i dalje uz jutarnji program Bet Radija.

0: pare ono.
1: Marketing Bet Radija. Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
3: Dobrodošli u hotel i restoran Modriča, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modriča, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modriča, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Znate kad se pričaju lovačke priče?
2: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
3: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
1: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado interijeri, DOO, Lukavac gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado interijeri, DOO, Lukavac gornji, Gradačac. Pozovite 061-855-912.
4: Kasno, nije valjda guma.
5: Treća ovog mjeseca.
4: I?
5: Ništa i, zovi Vahida.
6: Tire Service, Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge, svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac Ormanica, preko puta Mešić Kom. 060-3585-505.
4: E, ovaj broj vredi zlat.
5: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.

0: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Vrijeme je za našu rubriku U fokusu četvrtkom. Vijest je vezana iz svijeta infrastrukture. Autoput Banja Luka-Prijedor dug oko 40 km, sve je bliže potpunom otvaranju gradilišta, a prema najavama cijela trasa trebala bi biti završena do kraja 2028. godine. Trenutno se radi na više dijelova, a uskoro bi trebala biti otvorena i nova 3,2 km trase. Izgradnja autoputa Banja Luka-Prijedor jednog od najvećih cestovnih projekata koji se trenutno realiziraju u Bosni i Hercegovini napreduje, a pojedini dijelovi trase već su pripremljeni za asfaltiranje. Cijeli autoput, dug oko 40 km, prema aktualnim planovima trebao bi biti završen do kraja 2028. godine. Izjavio je ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović tokom obilaska gradilišta kod petlje Kuljani. Stevanović je rekao da je dinamika radova zadovoljavajuća te da se trenutno radi na više dijelova trase. Istovremeno se nastavlja rješavanje administrativnih i imovinsko-pravnih pitanja kako bi radovi mogli biti prošireni na kompletnu trasu. Prema riječima ministra, u narednim danima očekuje se izdvajanje građevinske dozvole za dodatnih 3,2 km autoputa. Autoput Banja Luka-Prijedor realizira se kroz koncesijski model, a iza projekta stoji kineska kompanija. Planirana saobraćajnica imaće po dvije trake u svakom smjeru i trebala bi značajno skratiti vrijeme putovanja između Banja Luke i Prijedora. Projekat je godinama privlačio pažnju javnosti zbog njegovog modela finansiranja. Radovi su sada vidljivi na sve većem dijelu trase, a činjenica da su pojedine dionice već pripremljene za asfaltiranje pokazuju da projekat postepeno ulazi u napredniju fazu realizacije. Dakle, još jedan veliki infrastrukturni projekat koji će povezati Banja Luku i Prijedor, a radovi bi, prema dosadašnjim planovima, trebali biti završeni do kraja 2028. godine. I nastavljamo dalje uz muziku i još zanimljivih informacija. Vi ostanite uz jutarnji program Bet Radija.

čista ušteda u bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Arix 114 pranja 17,95, mop za pod s prskalicom 14 maraka 95, zdjela s poklopcem 58 litara 24,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Marketing. Bet Radija.
1: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky. Više od interneta.
2: Jedno mjesto, kompletna stomatološka njega i najnovija tehnologija, ordinacija, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba, zubni implantanti, protetska nadogradnja, mostovi i proteze, hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa, sve na jednom mjestu. 060-32-22-705. Ordinacija Kusturica Gradačac. Za zdrav, siguran i lijep osmijeh.
1: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061-151-213, 061-951-891. Vaš pouzdan partner, Fenster Company, DOO, Gradačac.

Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.

0: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Saznajte najnovije informacije o tajnama zdravog života i korisnim savjetima stručnjaka. Zaronite sa nama u teme koje će poboljšati vaše zdravlje i inspirisati vas prema sretnijem životu. Kutak zdravlja, gdje briga o sebi postaje pravi užitak. Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka. Dobro jutro iz sunčanog Gradačca. Trenutna temperatura u našem gradu iznosi 15 stepeni, a sponsor termometra je Salon namještaja Zahareks Gradačac. Vrijeme je da pričamo i o zdravlju. Ovog jutra pričamo o gripi. Gripa se vraća. U nastavku o simptomima koje ne treba ignorisati, ako se nakon početnog poboljšanja temperatura ili kašalj ponovo vrate ili pogoršaju, to je znak da treba obratiti pažnju i javiti se ljekaru. Gripa se najčešće javlja naglo, a prvi simptomi mogu biti visoka temperatura, glavobolja, bolovi u mišićima i izražen umor. Ipak postoje znakovi koji mogu ukazivati na ozbiljnije komplikacije i zbog kojih treba potražiti ljekarsku pomoć. Za razliku od prehlade, simptomi gripe često se pojave iznenada. Najčešći su temperatura ili osjećaj groznice, kašalj, bol u grlu, curenje ili začepljen nos, glavobolja, bolovi u mišićima i tijelu te izražen umor. Temperatura se ne mora javiti kod svake osobe. Kod većine ljudi simptomi se povuku za nekoliko dana do otprilike sedmicu, ali kašalj i iscrpljenost mogu potrajati i duže. Na što treba obratiti pažnju? Postoje simptomi koje ne treba pripisati samo u običajnoj gripi. Otežano disanje ili nedostatak zraka, stalni bol ili pritisak u grudima, jaka vrtoglavica, zbunjenost, izrazita slabost, jaki bolovi u mišićima, izostanak mokrenja ili grčeva zahtijevaju hitnu medicinsku procjenu. Posebno je važno reagovati ako se temperatura ili kašalj nakon poboljšanja ponovo pojave ili naglo pogoršaju. To može biti znak komplikacije. Ko je posebno ugrožen? Gripa može biti ozbiljnija kod starijih osoba, trudnica, male djece i ljudi koji imaju određene hronične bolesti ili oslabljen imunitet. Kod tih grupa rizik od komplikacija je veći. Komplikacije mogu uključivati upalu pluća, pogoršanje postojećih hroničnih bolesti, a u težim slučajevima i ozbiljne probleme poput sepse. Ne liječite se naslijepo. Važno je znati da se samo na osnovu simptoma ne može uvijek pouzdano razlikovati gripa od drugih respiratornih infekcija. Za potvrdu gripe mogu se koristiti testovi, dok ljekar dijagnozu može postaviti na osnovu kliničke slike. Ako su simptomi blagi, odmor i dovoljan unos tečnosti mogu pomoći oporavku. Osobe koje pripadaju rizičnim grupama ili imaju teže simptome trebaju se javiti ljekaru. Zato slušajte svoje tijelo i nemojte baš svaki simptom pripisati običnoj prehladi. Odmor, briga o sebi i na vrijeme potražena pomoć mogu napraviti veliku razliku. Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.

0: marketing. Bet Radija.
1: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
2: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
1: Čestitamo, upravo ste izgubili.

Uštedi uz kupone u septembarskoj Super bombonjeri. Dimljeni vrat volim, uštedi 30%. Ajvar volim, blagi, ljuti, 700 grama, uštedi 2 km. Sladoled, Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta, uštedi 40%. Tropik i Moj Market, isplati se već 40 godina.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
2: Ali bolan!
1: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
2: Ma čekaj!
1: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
2: Ama jedva krevet stane.
1: Ostalo sve po 20 kvadrata.
2: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
1: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
3: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555 SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
1: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
4: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
2: Od njam do njam njam.
4: Kućne potrepštine.
2: Od premije do hemije.
4: Uvijek svježe voće i povrće.
2: Koda je sad iz bašće izašlo?
4: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
2: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
3: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
2: Vidi, ima još!
3: Uvijek osmijeh i poštovanje.
2: Kupite više, a platite manje.
3: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
2: Moj Walmart!
5: Idem u Stojanović. Idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović.
3: Najniže cijene u regionu, shopping centar i namještaj Stojanović Modrića, spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža.
5: Idem u Stojanović. Idem u Stojanović.
3: Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića.
6: Na satu našeg sponzora Velomi Onyxa, 9:50. Lagano se približavamo kraju našeg jutarnjeg druženja. Eto, hvala vam što ste i ovo jutro proveli uz Talase Bet Radija, zonu prvu kafu, muziku, priče i dobro raspoloženje. Proveli smo ovo jutro u 10 sati. Poslušajte prve vijesti. Nakon vijesti nastavljamo druženje u dnevnom programu. Želimo vam lijep nastavak dana, što manje obaveza, što više razloga za osmijeh i da vam ovaj četvrtak prođe baš onako kako ste zapisali.

0: Vijesti Bet Radija.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Tačno je 10 sati na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa i vrijeme je za prvi pregled vijesti na talasima Bet Radija za ovaj četvrtak, 24. septembar. Vijesti. Dvije teško povrijeđene osobe iz požara u staračkom domu u Lukavcu, nažalost, preminule su jučer. U pitanju su dvije starije osobe koji su teško povrijeđene u požaru koji se dogodio u domu za starija lica u Lukavcu prošle sedmice. Vijesti. U Tuzli je rasvjetljeno ukupno 10 krivičnih djela krađe i teške krađe. Policijski službenici policijske stanice Centar radili su na rasvjetljavanju imovinskih krivičnih djela koja su u proteklom periodu počinjena na području Tuzle, a nakon niza operativnih istražnih radnji identifikovane su osobe koje su dovedene u vezu s tim djelima. Vijesti. Šestorica članova sindikalnog odbora zavisnog društva rudnici Mrkog u Gazenica, koji štrajkuju glađu, drugu su noć proveli u domu rudara. Član sindikalnog odbora Elvedin Alić ističe da nemaju namjeru prekinuti štrajk, uprkos jučerašnjoj najavi ministra energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine Vedrana Lakića. Ministar je najavio da se intenzivno radi na rješavanju problema zeničke rudare, odnosno da bi mogli imati otvoren račun za prijem sredstava svjetske banke. Vijesti. Požar koji jučer iza 15 sati izbio u Tihljani kod Gruda stavljen je pod kontrolu, a ugroženi objekti su odbranjeni, potvrđeno iz profesionalne vatrogasne postrojbe Grude. U požaru je zgorilo 16 hektara šume, trave i niskog rastinja. Svi objekti su odbranjeni, rubni dijelovi su pogašeni, sanirani i još gore panjevi u sredini i požar je u potpunosti pod kontrolom, kazao je Nikola Kodrić. Vijesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je nakon obraćanja Generalnoj skupštini UN-a da vjeruje i nada se kako bi američki predsjednik Donald Trump sljedeće godine mogao posjetiti Srbiju. Istaknuo je da nema konkretan odgovor o mogućem posjeti, ali je naveo kako mu Trump je rekao da će itekako razmisliti, te da je čuo mnogo lijepih stvari o Srbiji. Vijesti. Plan Crne Gore da do 2028. godine postane 28. članica Evropske unije doveden je u pitanje zbog neriješenih sporova sa Hrvatskom. Ako se uskoro ne postigne dogovor o ratnim zločinima, morskoj granici i imovinskim pravima, cijeli pristupni proces mogao bi biti zaustavljen. Vijesti. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski poručio je Moskvi tokom obraćanja Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija da bi Ukrajina mogla uzvratiti na ruske napade ukoliko ne bude postignut dogovor o primirju kojim bi se zaštitila energetska infrastruktura. Zelenski je upozorio da bi naredni mjeseci mogli biti izuzetno teški za Ukrajinu, ali i da bi Rusija mogla osjetiti posljedice eventualnog nastavka napada. Vijesti. Sjeverna Koreja izvela je probno gađanje unaprijeđene vođene rakete za višecijevni raketni sistem kalibra 240 mm, objavila je državna agencija. Testiranje je dio petogodišnjeg plana modernizacije artiljerijskih i raketnih snaga, a gađanje je nadgledao predsjednik drugog ekonomskog komiteta Ko Pyong-hyun. Vijesti. Rusija je rano u četvrtak izvela novi zračni napad na Kijev, a prema navodima ukrajinskih zvaničnika poginule su dvije osobe, dok je 8 ljudi povrijeđeno. Među stradalima je osoba koja je poginula na parkingu porodilišta, čija je fasada oštećena u napadu. Jutros je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano uz postupno na oblačenje poslije podne. Tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni Celzijusovih. U Gradačcu uglavnom sunčano, Trenutna izmjerena temperatura u našem gradu iznosi 16 stepeni, a sponzor termometra je salon namještaja Zahar Ekskredačac. Slušali ste prve vijesti, hvala vam za pažnju.

0: 0353 44 21.
1: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojih vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035 852 090 i 061 151 239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
2: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
3: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
4: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
2: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.

I dok slušamo Darka Lazića i Eurocrem Barabe i najbolje godine, da vas onako ukratko provedemo kroz našu programsku šemu. Do 11.00 idemo sa dobrom muzikom, marketingom. Od 11 sati započinjemo SMS druženje. Nakon toga slijedi naša rubrika Minut za mene. Savjeti za rutinu, organizaciju. Ukoliko ste u potrazi za poslom, obavezno ispratite drugi blok malih oglasa od 11.30. Najbolje godine. Nastavljamo onda sa vašim SMS porukama, marketingom do 12 sati, kada slijede najnovije vijesti iz naše zemlje, regiona i svijeta. Podnevna patrola, stanje na putevima, graničnim prelazima, radarskim kontrolama od 12.20. Samo najveći hitovi, dobre vibracije, zagarantovani. Ostanite dalje u Stalo se Bet Radio. Brane mi baš sve, uzmem cigaretu dve. Dobar dan i sunčano, Gradačica.

gomili istih. Uvijek se izdvaja drugačiji. Pet radio. 99,9 MHz. Kiša. Dobrih nota.

Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 24. do 26. septembra iz ponude izdvajamo Milka krem namaz od lješnjaka 350 grama 4,95, vino zlatna žlahtina 0,75 litra 14,95, carsko povrće 400 grama bela 1,95, špar vaše univerzalni gel za veš 3 litra 4,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

0: marketing. Bet Radija.
1: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
2: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša Farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
3: Iz naše bogate ponude izdvajamo
2: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša Farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
3: Kondor je više od restorana, to je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
4: 091 510 101.
5: Slušamo Fazliju i za unuka moga. Sretno rođenje unuka kolegici Sabini žele kolegica Alma i Mrka. I od dežurne ekipe iskrene čestitke.

0: dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.
1: Dobar dan iz sunčanog Gradačca, 21 stepen je u našem gradu, a sponzor termometra je salon namještaja Zahareks Gradačac. Vrijeme je za lifestyle rubriku, a danas jedna sasvim obična stvar iz kuhinje na koju možda ne obraćamo dovoljno pažnje, papirni ubrusi. Da li znate da u nekim situacijama mogu predstavljati rizik od požara? Iako su papirni ubrusi korisni u kuhinji, postoje tri situacije u kojima ih nikada ne biste trebali koristiti. Papirni ubrusi često služe za više od sušenja ruku i upijanja tečnosti, ali prema kulinarskim preporukama. Njihova upotreba u određenim zadacima može donijeti više štete nego koristi. Ovo su tri situacije u kojima trebate izbjegavati papirne ubruse. Isceđivanje vlage iz ribanog povrća. Prilikom priprema jela poput rendanih tikvica, neki ljudi posežu za papirnim ubrusom. Međutim, kada se papirni ubrus smoči, on se kida pod pritiskom, a hrana se lijepi za njegovu površinu, ostavljajući komadiće papirnatih vlakana u povrću. Umjesto toga, preporučuje se korištenje čiste kuhinske krpe ili nekoliko slojeva gaze. Procjeđivanje namirnica poput temeljca i sokova. Kada je riječ o procjeđivanju temeljca, sokova, nekih pekmeza, ulja, čili papričicama ili hladno kuhani kafe, papirni ubrus nije pravi izbor. Brzo se raspada u tečnosti, pri čemu se cijepa na pola i ispušta vlakna u hranu. Umjesto papirnih ubrusa, cjediljku treba obložiti gazom, muslin tkaninom ili koristiti fino mrežasto cjedilo. Oblaganje friteze na vrući zrak. Korištenje papirnih ubrusa za oblaganje friteze na vrući zrak predstavlja opasnost. Intenzivna cirkulacija vrućeg zraka može povući papir prema grijačem elementu i stvoriti opasnost od požara. Osim toga, papir blokira protok zraka i ometa ravnomjerno kuhanje. Umjesto njih savjetuje se korištenje namjenskih vrećica za fritezu, uz napomenu da se nikada ne smije koristiti voštani papir ili folija. Dakle, papirni ubrus jeste praktičan, ali držite ga dalje od toplote i otvorenog plamena. Eto, male navike mogu spriječiti veliku neprijatnost. Budite oprezni, posebno dok kuhate. I neka vam dom uvijek bude sigurno mjesto. Slušamo Tanju Savić, Tako mlada. A uz ovu pjesmu ide poruka koja kaže pozdrav za zeta se.

0: marketing. Bet Radija.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066-876-325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
2: Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visoko kvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za isporuku na vašu adresu. Pozovite 061 132 953 ili 035 860 300 i ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaxa. Pored toga u ponudi pjesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolax, Gradačac, u Kerepu, kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu. Eurogolax.
3: SMS Bet Radija 091 510 101.
4: Gde ću sad, moja ružo?
3: Pozdrav za radnu ekipu Agro Mašić od najmlađe kolege, a poseban pozdrav za Čuvaltre 174.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Dobro je, Bolan, diši malo, pa neće ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
1: Boga mi ne jaš kad danut.
3: Ćevapžinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
1: Kako je ukusno.
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapžinica Jenny.
1: Ma prste da poližeš.
4: Hog izgradnja, možemo li napraviti hog izgradnja, naravno da možemo.
3: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinja srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061-281-997. Broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
4: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
5: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
6: Od njam do njam njam.
5: Kućne potrepštine.
6: Od premije do hemije.
5: Uvijek svježe voće i povrće.
6: Koda je sad iz bašće izašlo?
5: Po akcijskim cijenama. Samo drži pravac.
6: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
5: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
6: Vidi, ima još!
5: Uvijek osmijeh i poštovanje.
6: Kupite više, a platite manje.
5: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
6: Moj Walmart!
7: Ovu muzičku ste birali vi. Idi, putuj, slušamo Duleta, a pozdrav za radnu ekipu Agromašić od najmlađe kolege, a poseban pozdrav vozaču Valtre 174.

0: marketing. Bet Radija.
1: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
3: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035 645 454.

0: Svaki film počinje jednom idejom. Svaka zvijezda jednom odlukom. Zox & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz 066-677-751. Zox & Co. mjesto gdje nastaju filmske zvijezde. Dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.
1: Vijesti Bet Radija.
2: Dobar dan, poštovani slušalci, na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa, 12. sati, vrijeme je za najnovije vijesti na talasima Bet Radija.
1: Vijesti.
2: Kantonalni sud u Tuzli oglasio se u vezi sa suđenjem Bezimu Kopiću i još 11 optuženih za krivično djelo trgovina ljudima, odnosno za iskorištavanje dvije maloljetnice djevojčice u svrhu prostitucije u periodu od aprila 2024. do kraja jula 2025. godine. Među 12 optuženih je 7 policijskih službenika uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona. Glavni pretres zakazan je za 17. avguste 2026. godine, odložen je zbog zahtjeva odbrane za izuzeće sudskog vijeća i tužilaca, kao i prijedlog za delegaciju nadležnosti, dok je glavni pretres zakazan za 18. septembra 2026. godine, odložen zbog zdravstvenog stanja jednog od optuženih.
1: Vijesti.
2: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković prisustvovao je neformalnom ručku koji je za partnere sa Zapadnog Balkana organizovala visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnu politiku i potpredsjednica Evropske komisije Kaja Kallas na marginama 81. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih naroda u Njujorku. Razgovor je bio posvećen vanjskoj politici, sigurnosti i zajedničkoj evropskoj budućnosti zemalja Zapadnog Balkana.
1: Vijesti.
2: Ustavni sud Bosne i Hercegovine održat će dvodnevnu plenarnu sjednicu koja počinje danas. Apelaciju u aprilu podnio zamjenik predsjedavajući predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić.
1: Vijesti.
2: Uposlenik Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo inicijala MB preminuo je nakon povreda zadobijenih samopovređivanjem. Podsjetimo, službenik MUP-a kantona Sarajevo pucao je sebi u glavu tokom sinošnjeg pretresa u okviru akcije domaće policijske snage koje provode zajedno sa Europolom. On je uprkos naporima ljekara preminuo zbog povreda koje je sam sebi nanio.
1: Vijesti.
2: Plan Crne Gore da do 2028. godine postane 28. članica Evropske unije doveden je u pitanje zbog nerješenih sporova sa Hrvatskom. Ako se uskoro ne postigne dogovor o ratnim zločinima, morskoj granici i imovinskim pravima, cijeli pristupni proces mogao bi biti zaustavljen.
1: Vijesti.
2: Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan rekao je ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom da su napadi Rusije i Ukrajine na komercijalne brodove u Crnom moru neshvatljivi, te da se moraju poduzeti koraci kako bi bili zaustavljeni, saopšteno je u četvrtak iz njegovog ureda.
1: Vijesti.
2: Dvojica sjevernokorejskih vojnika koje je Ukrajina zarobila prebačene su u Južnu Koreju nakon višemjesečnih pregovora, rekao je u četvrtak južnokorejski zastupnik. Jo Young-won, koji se sastao sa dvojicom muškaraca tokom posjete Ukrajini 2025. godine i od tada se zalagao za njihov transfer, rekao je da su stigli u Južnu Koreju prije nekoliko dana.
1: Vijesti.
2: Rusija izvela još jedan napad balističkim projektilima na ukrajinski glavni grad Kijev, pri čemu je poginulo najmanje dvoje ljudi, a šestero je povrijeđeno, izjavio u četvrtak gradonačelnik Vitalij Kličko. Nakon oglašavanja sirena za zračnu opasnost, širom grada odjeknulo je nekoliko snažnih eksplozija. Telegram kanali povezani sa vojskom zabilježili su najmanje 14 projektila u prva tri vala napada. Podne u našoj zemlji je bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz postupno na oblačenje poslje podne. Tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 18 do 24 na jugu do 27 stepeni. U Gradačcu djelimično sunčano, trenutna temperatura u našem gradu iznosi 21 stepen. Sponzor termometra je Salon namještaja Zahar Eks Gradačac. Slušali ste vijesti, hvala vam za pažnju.
3: We're online 24/7. You're listening to the hottest station.
4: Radio Bet Gradačac
5: 99.9.
6: SMS
7: Bet Radija.
8: SMS
9: Bet Radija.
10: 091-510-1101 091-710-104 091-910-106
11: SMS Bet Radija.
12: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
13: Dobro večer, dragi gosti, dobro večer.

0: marketing. Bet Radija. Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
1: Jedno mjesto, kompletna stomatološka njega i najnovija tehnologija, ordinacija, kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba, zubni implantanti, protetska nadogradnja, mostovi i proteze, hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa, sve na jednom mjestu. 060-32-22-705. Ordinacija Kusturica Gradačac. Za zdrav, siguran i lijep osmijeh.
2: Pjena, voda, sjaj. Za čist auto zna se gdje. Samouslužna autopraonica Menadžer Gradačac. Novi standard pranja automobila. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva, jednostavno korištenje i vrhunski rezultat. Brzo, jednostavno i efikasno. Sve što vaš automobil zaslužuje na jednom mjestu. Ris Park, Sarajevska ulica u Gradačcu. Menadžer, autopraonica, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
1: SMS Bet Radija.
3: Veliki pozdrav i od mene. 12 sati i 11 minuta. Mi lagano preuzimamo smjenu. Nastavit ćemo sa vašim SMS porukama, muzičkim željama. Pišite nam. Za vas sve vozače, imam jednu obavijest kod Svitija u našem gradu. Patrola zaustavljaju sve redom. Da ne bude, nisam kasnije rekla. Kao što rekao, družimo se uz vaše SMS poruke, muzičke želje, pišite nam kako provodite današnji dan, jeste li na poslu, pozdravite kolege. A mi dalje slušamo Stoju, Mesece sija, veliki pozdrav za de ekipu, najjaču i kraljeve Tarevaca.

0: Znaš ti, Anane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
1: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
2: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, takođe u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
3: Pet Radio.
4: Ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihank na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporit? Gdje su patrole i ukoliko će vas motrit? Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam špedicija Mitšped Šamac.
5: Zbog asfaltiranja i dalje je obustavljena saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik. Intenzitet saobraćaja je pojačan na većini gradskih saobraćajnica, naročito u blizini školskih ustanova, na prilazima gradskim centrima i nefrekventnim putnim pravcima. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kaken Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduka zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, promet vozila je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica, zbog aktualnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti M5 Nević Polje Kaonik svakoga dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Danas u vremenu od 8 do 16 sati izvode se radovi na magistralnoj cesti Široki Brijeg Knešpolje, zbog čega se saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar Čitluk Brdohum, zbog čega se svakoga dana u vremenu od 7 do 16 sati saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbnji, Široki Brijeg Posušje, Grude Privelj i Šamac Jorošje, na mjestima radova tokom dana saobraća se na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanje od 10 do 30 minuta. Ako vi imate bilo kakvu informaciju, pišite nam i javite nam se. Ekipa Bet Radio vam želi sretnu i ugodnu vožnju.
4: Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam špedicija Mitšped Šamac.

Biraj uvijek sveže i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 25. do 27.9. Bijelo grožđe 2,69. Batak sa karabatakom 3,99. Pita Filosofi 550 grama, više vrsta. Plati 33% manje 5,99. Pivo Jelen 0,5 litra 1,09. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.

0: postavljamo standarde Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062 584 886.
1: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
0: Zapratite nas, Ramirent Autofolije Gradačac, i zakažite svoj termin online u samo 3 klika, bilo gdje, bilo kada.
2: Zašto Ibre nema među nama?
0: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute i starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421.
3: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše

0: kad ja hoću prave prozore i vrata. Znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035 852 090 i 061 151 239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
1: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Arix 114 pranja 17,95. Mob za pod s prskalicom 14 maraka 95. Zdjela s poklopcem 58 litara 24,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Znate kad se pričaju lovačke priče?
2: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje. Ide krdo veprova pravo na mene. Ja puc puc.
3: Joj ljudi, pločasti namještaj kod duša.
0: E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.

0: Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
1: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Špar.
2: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.

jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive. U nedjelju 27. septembra Cafe Bar Best Gradačac postaje mjesto najbolje zabave. Vrhunsku atmosferu i nezaboravan provod garantujemo uz jedno od najpoznatijih

0: ulaznice u pretprodaji samo 10 km, rezervacije putem Vibera na 061 705 554, nedjelja 27. septembar, Kafe Bar Best, Gradačac i Zehra Bajrektarević. Danima, noćima, tuga srce opija.
1: Sisipe, ej, Sisipe!
2: Šta hoćeš, Bolen?
3: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
2: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 5566.

0: vesti Bet Radija.
1: Dobar dan, dragi slušatelji. Tačno je 14 sati i vrijeme je za zadnji pregled vijesti na talasima Bet Radija.
0: Vijesti.
1: Ispred zgrade gradske uprave Lukavac danas su se okupili bivši radnici Koksare, tražeći da se bez novih odgađanja okonča postupak koji bi trebao omogućiti izmirenje njihovih potraživanja. Kako je rečeno, okupljanje je uslijedilo zbog zastoja u postupku izuzimanja zemljišta nekadašnje fabrike, čija bi procjena vrijednosti trebala biti iskorištena za namirenje obaveza prema bivšim radnicima. Prema informacijama koje su iznijeli okupljeni, problem je nastao nakon što je gradska pravna služba osporila nalaze vještaka koji su izvršili procjenu vrijednosti zemljišta. Od nadležnih traži da se pronađe rješenje za spor oko procjene zemljišta i da se postupak nastavi bez novih administrativnih zastoja. Poručuju da će insistirati na svojim zahtjevima sve dok se pitanje njihovih potraživanja ne riješi, posebno imajući u vidu da, kako tvrde, više ne postoji opravdanje za dodatno prolongiranje procesa.
0: Vijesti.
1: Državna agencija za istragu i zaštitu oglasila se povodom operativne akcije TOR, tokom koje je jučer po naredbi suda Bosne i Hercegovine izvršen pretrese na 4 lokacije u Sarajevu, Doboju i Bratuncu. Prilikom pretresa pronađeno je oduzeto 9 lovačkih puški, 5 pištolja, oko 190 metaka raznog kalibra i obimna dokumentacija koja se odnosi na izdavanje dozvola za nabavku, držanje i nošenje oružja. Dokumentacija u vezi sa nabavkom i prodajom oružja od strane pravnih lica, bilješke i rokovnici. Za dokumentaciju koja je oduzeta postoji osnov sumnje da je krivotvorena i kao takva korištena u postupku izdavanja dozvola za nabavku, držanje i nošenje oružja. Tokom akcije jedan od osumnjičenih zadobio je smrtonosne povrede nakon što je sam sebi nanio povrede vatrenim oružjem. Preminuo je naknadno u kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, potvrdili su iz SIPE. Tokom jučerašnje akcije policijski službenici ušli su i u prostorije policijske stanice Ilijaš, gdje su pretresli kancelariju MB jednog od osumnjičenih. Prema do sada dostupnim informacijama, nakon pretresa kancelarije osumnjičeni je zatražio da ode do toaleta. Ubrzo nakon toga policijski službenici čuli su pucanje, a pronašli su ga teško povrijeđenog u prostoriji. MB je zadobio teške povrede, prevezen je u klinički centar Univerziteta u Sarajevu, gdje je kasnije preminuo.
0: Vijesti.
1: Cijena dizela u Bosni i Hercegovini približava se psihološkoj granici od 4 konvertibilne marke, a na pojedinim benzinskim pumpama ta granica praktično je već probijena. Vozač u Bosni i Hercegovini dočekao je novi udar na kućni budžet. Cijena dizela nastavlja rasti, a liter goriva na pojedinim pumpama već je stigao do 3,99. Prema dostupnim podacima o cijenama goriva, prosječna cijena dizela u BiH 23. septembra iznosila je 3,76 po litru, dok su cijene na različitim pumpama kretale se od 3,51 do 3,99. Rast cijena traje već sedmicama. Tokom sedmice od 7. do 13. septembra prosječna cijena dizela porasla je za 11 feninga. Samo sedmicu kasnije, od 14. do 20. septembra, prosjek je ponovo skočio sa 3,56 na 3,71, odnosno za dodatnih 16 feninga.
0: Vijesti.
1: U kantonalnom sudu Tuzli u toku je jedan od složenijih krivičnih postupaka koji se vode pred ovom pravosudnom institucijom, a u kojem je optuženo 12 osoba zbog krivičnog djela trgovina ljudima. Riječ je uglavnom o visoko pozicioniranim osobama koji se terete za podvođenje maloljetnica. Suđenje za 12 optuženih za trgovinu ljudima, koji se terete za iskorištavanje dvije maloljetne djevojčice, biti će nastavljeno 25. i 28. septembra u kantonalnom sudu Tuzli. U dosadašnjem dijelu postupka saslušano je 9 svjedoka i 2 vještaka. Kako je saopćeno iz kantonalnog suda u Tuzli, od otvaranja glavnog pretresa 19. maja ove godine održano je 8 ročišta. Saslušano je 9 svjedoka i 2 vještaka, dok se postupak se trenutno nalazi u posebno osjetljivoj fazi, odnosno saslušanju maloljetnih oštećenih djevojčica. U nastavku suđenja slijedi izvođenje većeg broja materijalnih i drugih dokaza, a o detalji o sadržaju iskaza i drugim okolnostima postupka nisu dostupni javnosti. Danas će u našoj zemlji provladavati sunčano vrijeme uz postepeno naoblačenje posle podne. Tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab zapadni i jugozapadni, a najviša dnevno od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni. A u našem gradu je poluoblačno uz 23 stepena Celzijusa. To su bile vijesti na talasima Bet Radija, a vama hvala na pažnji.

0: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za Optiku Fokus. Dioptrija nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naočale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još provjerite svoj vid. Potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac. U Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac. Za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
1: Opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
0: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac. Profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
2: Ovu muzičku ste birali vi. DJ Krmak u nastavku. Pozdrav za sve felgiće od velike žute felge.

0: Smijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdravo osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
2: Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
3: Mi po beton odemo u Beton Company.
2: Ama ne to, nego koji sastav?
3: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
2: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
3: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
2: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
4: 091 510 0101.
5: Pozdrav za radnu ekipu Agro Mašića od Bijele Felge sa porukom svaki muto voli žuto. Dva drugara dobro stara, Mile Kitić, Đogani u nastavku.

0: najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za gradačac i ođak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 24. do 26. septembra iz ponude izdvajamo Milka krem namaz od lješnjaka 350 grama 4,95, vino zlatna žlahtina 0,75 litra 14,95, carsko povrće 400 grama bela 1,95, špar vaše univerzalni gel za veš 3 litra 4,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
5: O, komšija, pao novi traktor, a?
6: Ha, nije pao s neba.
5: A odakle je pao?
6: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
7: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
6: Nema neki, ima Eki.

0: Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visokokvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za isporuku na vašu adresu. Pozovite 061 132 953 ili 035 860 300 i ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaxa. Pored toga u ponudi pjesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolax, Gradačac, u Kerepu, kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu. Eurogolax.
1: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling. Fenster Company. Prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
2: Sisipe!
3: Šta hoćeš, bolen?
2: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
3: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksperiment.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
3: Znate kad se pričaju lovačke priče?
4: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
5: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
3: Joj ljudi, pločasti namještaj kod duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.

0: ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu, zašto ne otvori, biham na minutu. Gdje ubrzat, a gdje usporiti, gdje su patrole i ukoliko će vas motriti? Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mik Šped Šamac.
1: Zbog asfaltiranja i dalje obustavljena saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik. Pojačan promet vozila je na prilazima gradskim centrima kao i na gradskim saobraćajnicama. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, a saobraćaj je preusmjeren na dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta, izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti M5 Nević Polje Kaonik svakoga dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac Preboj Romanija saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar Čitluk Brdo Hum zbog čega se svakoga dana u vremenu od 7 do 16 sati saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privelj i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se na izmjenično jednom trakom. Zbog redovnog održavanja semaforskih uređaja i opreme na raskrsnicama ulica Šehida Donja Mahala, Potur Mahala, Šehida Šumiće na magistralnoj je cesti M5 u Travniku. Svjetlosna signalizacija je danas i sutra privremeno iznad funkcije. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Što se tiče radarskih kontrola za današnji dan, na području našeg grada od 19.40 do 20.40, Srnice Donje od 22.30 do 23.30, M19 Vučkovci od 23.40, pa sve do ponoći 40 minuta, M19 Lukavac Donje. Što se tiče Srebrenika, od 19.30 do 20.30 Duboki Potok, od 20.30 do 21.30 Tinja. A što se tiče Brčko distrikta, od 22.00 pa sve do ponoći, Malezijski put. Bilo gdje da putujete, sretnu i ugodnu vožnju vam želim i ostanite uz Talase Betradija.
0: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mik Šped Šamac.
2: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035 645 454.

0: Jedno mjesto, kompletna stomatološka njega i najnovija tehnologija, ordinacija, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba, zubni implantanti, protetska nadogradnja, mostovi i proteze, hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa, sve na jednom mjestu. 060-32-22-705 Ordinacija Kusturica Gradačac. Za zdrav, siguran i lijep osmijeh.
1: Ako ste poželjeli dobar provod, odličnu atmosferu i vrhunsko druženje, ovog petka, 25. septembra, pravac na Mionički ranč. Muzika uživo uz atmosferu koja pomjera granice dobrog provoda, a samo za vas uživo Sezam Band. Petak, 25. septembar, Mionički ranč, Gradačac. Rezervacije obavezne 061-451-185 i 062-868-789. Ja znam, neću te preboljeti. Čekamo vas na Mioničkom ranču.

0: Ranog jutra od mrtlog mraka. Slavite li rođendan, godišnicu braka, vjenčanje, rođenje? Neka je sa srećom.
1: Želim da pozdravim porukom sljedećom.
0: Za bilo koje slavlje tu je SMS sad. Dovoljno je samo poruku napisati, muzičku želju. Nemoj zaboraviti. Ostalo što treba,
1: mi ćemo napraviti.
0: Prioriteti su tu, obratite pažnju. Nemoj posle bude,
1: bit ćete na ražnju.
0: Nemoj posle bude,
1: gdje je pjesma moja?
0: Poruku pošalji preko prioritetnog broja
2: 091 910 106,
0: 091 710 104,
2: i onaj posljednji,
0: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sat.

jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 24. do 26. septembra iz ponude izdvajamo Milka krem namaz od lješnjaka 350 grama 4,95, vino zlatna žlahtina 0,75 litra 14,95, carsko povrće 400 grama bela 1,95, špar vaše univerzalni gel za veš 3 litra 4,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Za naše najmlađe, odrasle i malo starije, potrebno je svježe mlijeko, domaće najzdravije. Mliječna industrija 99, Gradačac, nudi vam samo kvalitetne mliječne proizvode, vrhunskog ukusa, domaće, svježe, proizvedeno uz vrhunsku tehnologiju, uz pregršt ljubavi. Direktno sa domaćih pašnjaka, na vašu trpezu stižu mliječni proizvodi, Mliječne industrije 99, Gradačac. Potražite ih u svim bolje snadbjevenim prodavnicama.
0: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspjeh.

0: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava. Kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute i starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060-353-4421.
1: Čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.
2: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
3: Iz Poljčana hidrolika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
0: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
2: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
3: Nema jačeg u državi brale.
4: SMS Bet Radija 091-510-101.

0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky. Više od interneta.
1: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061-485-322.
2: Kasno, nije valjda guma
3: treća ovog mjeseca.
2: I?
3: Ništa i, zovi Vahida.
1: Tire Service, Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga, u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge, svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac Ormanica, preko puta Mešić Homa, 060-3585-505.
2: E, ovaj broj vredi zla.
3: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Pjena, voda, sjaj. Za čist auto zna se gdje. Samouslužna autopraonica, menadžer Gradačac, novi standard pranja automobila. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva, jednostavno korištenje i vrhunski rezultat. Brzo, jednostavno i efikasno. Sve što vaš automobil zaslužuje na jednom mjestu. Ris Park, Sarajevska ulica u Gradačcu. Menadžer, autopraonica, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite. Svaki film počinje jednom idejom. Svaka zvijezda jednom odlukom. Zox & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prijevoz 066 677 751. Zox & Co. mjesto gdje nastaju film.

od ekipe sa Koce 246. Pozdrav za ministra dijaspore, moje ministarstvo. Pozdrav idu za vrijedne šalteruše, ljude u bijelom i našu miliciju, naravno. Pozdrav i za sve od Nedima.

0: Bez galame, slijede reklame.
1: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
3: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
4: Pozdrav da baba za Pandžicu kolegu.

0: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru, kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović, kod Sata, u Gradačcu.
2: Znaš ti, Jarane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
3: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
4: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
5: Pozdrav od baba za Nadira, lovca kolegu.

0: kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 24. do 26. septembra iz ponude izdvajamo Milka krem namaz od lješnjaka 350 grama 4,95, vino zlatna žlahtina 0,75 litra 14,95, carsko povrće 400 grama bela 1,95, špar vaše univerzalni gel za veš 3 litra 4,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visoko kvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za isporuku na vašu adresu. Pozovite 061 132 953 ili 035 860 300 i ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaxa. Pored toga u ponudi pjesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolax, Gradačac, u Kerepu, kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu. Eurogolax.
2: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company d.o.o. Gradačac.

0: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio.doo Gradačac. Pozovite 061-831-938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
1: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
0: Jedno mjesto, kompletna stomatološka njega i najnovija tehnologija, ordinacija, kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba, zubni implantanti, protetska nadogradnja, mostovi i proteze, hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa, sve na jednom mjestu. 060-32-22-705. Ordinacija Kusturica Gradačac. Za zdrav, siguran i lijep osmijeh.

0: Mali oglasi, Bet Radija.
1: Firma Belamionix DO Cerik raspisuje oglas za sljedeće radne pozicije. Referent na uvozu roba, više izvršilaca, uslovi, aktivno poznavanje engleskog jezika, govor i pisanje. Referent za rad u knjigovodstvu, više izvršilaca, poželjno, diplomirani ekonomista. Referent za rad u komercijali, više izvršilaca. Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji, a rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553, 061-889-553.
1: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061-451-185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu. Zbog širenja i unapređenja našeg prodajnog tima, firma Ratansedija DOO Cerik Brško Distrikt traži motiviranu, komunikativnu i odgovornu osobu za poziciju prodajnog predstavnika. Opis posla, komunikacija i rad sa kupcima, predstavljanje i prodaje proizvoda, pružanje informacija i savjetovanje kupca, zaprimanje i obrada narudžbi, izrada ponuda, faktura i ostale dokumentacije. Od kandidata očekujemo ljubaznost i dobre komunikacijske vještine, odgovornost i profesionalan odnos prema poslu, osnovno poznavanje rada na računaru. Prethodno iskustvo u prodaji je poželjno. Nudimo rad u prijatnom i profesionalnom okruženju, redovna primanja, mogućnost ostvarivanja dodatne zarade kroz rezultat prodaje. Za više informacije pozovite na broj telefona 061-607-539 ili na e-mail adresu admira.mehic@ratansedija.com.
2: Bošnjak, penzionir sa njemačkom i hrvatskom penzijom, dobrog zdravlja, materijalno i stambeno obezbijeđen, traži stariju žensku osobu od 50 do 70 godina dobrog psihičkog i fizičkog zdravlja sa područja Gradačca ili Tuzlanskog kantona da stanuje u njegovoj kući, da mu sprema dnevne obroke, da mu čisti kada ima potrebe i da se brine o njegovom zdravlju. Za plaću po dogovoru, ne može se pušiti u kući penzionera zbog njegovog zdravlja, poželjno je, ali ne i obavezno da ženska osoba ima položen vozački ispit. Penzioner je spreman da ostavi svoju penziju kao i drugu imovinu po dogovoru. Sve ostale informacije pozivom na broj telefona 063-591-655, 063-591-655.
0: Mali oglasi, Bet

0: Pjena, voda, sjaj. Za čist auto, zna se gdje. Samouslužna autopraonica, menadžer Gradačac, novi standard pranja automobila. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva, jednostavno korištenje i vrhunski rezultat. Brzo, jednostavno i efikasno. Sve što vaš automobil zaslužuje na jednom mjestu. Ris Park, Sarajevska ulica u Gradačcu. Menadžer, autopraonica, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
1: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
2: Zašto Ibre nema među nama?
0: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrče i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute iz starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421.

0: Mi postavljamo standarde Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062 584 886.
1: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
0: Zapratite nas, Ramirent Autofolije Gradačac, i zakažite svoj termin online u samo 3 klika, bilo gdje, bilo kada.
2: Čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.
3: Nešto novo od Raleta stiže. Pauk i kran što 5 tona diže. S razlogom ga hvale šlep služba Rale. Od 0 do 24 sata s prevozom barata. Šlep služba Rale brka brčko na teritoriji čitave Evrope i na šlepu nosivosti 15 tona. Šlepa se kolona, automobila, traktora, kombajna, viljuškara i svih drugih teških vozila. Novo u ponudi, Pauk vozilo. Utovar i istovar sa kranom do 5 tona. Pozovite da progovorimo i da se dogovorimo. 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale. Šlep služba Rale.
4: E, nakon reklama nastavljamo uz dobru muziku. Slušamo sada Nemanju. Rekli su mi da si plakala.

0: jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: The hits just keep on coming.
2: 24 sata samo najbolje muzike.
3: Your systems are offline.
2: Bet Radio, kiša dobrih nota.

0: Stenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061-392-130. Idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović. Najniže cijene u regionu, shopping centar i namještaj Stojanović Modrića, spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%, besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović, idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića.
1: E sada slušamo Janu da vidimo kako je ona izvela ovu Šemsinu 7000 suza.

0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađite i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
1: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
2: Kasno.
3: Nije valjda guma.
2: Treća ovog mjeseca.
3: I?
2: Ništa i. Zovi Vahida.
4: Tire Service. Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera. Brinemo o svim vrstama guma. A pored toga u ponudi imamo nove i polovne gume. Nove alufelge svih dimenzija. Hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona. Profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma, a uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Servis Gradačac, magistralni put Gradačac Ormanica, preko puta Mešić Homa, 060-3585-505.
3: E, ovaj broj vredi zla.
2: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
3: Rade Kosmajac nam pjeva u nastavku Koje si vjere?

0: piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
1: Ali bolan!
0: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
1: Ma čekaj!
0: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
1: Ama jedva krevet stane.
0: Ostalo sve po 20 kvadrata.
1: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
0: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
2: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555 SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
0: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
3: Hog izgradnja, možemo li napraviti Hog izgradnja, naravno da možemo.
4: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061-281-997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

0: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
1: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
0: Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visoko kvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za isporuku na vašu adresu. Pozovite 061 132 953 ili 035 860 300 i ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaxa. Pored toga u ponudi pjesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolax, Gradačac, u Kerepu, kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu, Eurogolax. Svaki film počinje jednom idejom. Svaka zvijezda jednom odlukom. Zox & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz 066 677 751. Zox & Co. mjesto gdje nastaju filmske zvijezde.
2: Idemo dalje uz Halida i njegovu čuvenu Robinja. 19 sati i 8 minuta. Nemojte zaboraviti da od 20 sati krećemo sa večernjim programom. Budite uz 39-ke, budite uz nas, šaljite vaše poruke, idemo zajedno da se družimo, da pravimo lijepu atmosferu. Jer ipak je četvrtak, evo, još malo, tu nam je i vikend. Idemo da se provedemo, što se kaže, za sve par.

0: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.
1: Sada malo mijenjamo ritam, slušamo Prijovićku Kababa. Pozdravi, kaže, idu za Žuju, koja radi drugu smjenu.

0: Slušate večernji program.
1: Mama, donesi mi ono moje.
2: Vrijeme je za večernji program. Opa! Večernji program.
3: Amiđa, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amiđa.
2: Dobra muzika, super zabava.
3: Ovo je za Rubiku, još vjero, ili ne moraš?
2: Svaki večeri na talasima Vet Radija.
3: Pa nemoj to radit, Amiđa.
2: Ko preživi, pričat će.
3: Amiđa, već šta si uradio. Vidim ba šta si uradio. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
4: Put me zove, moram doći. Snjegovi su oko opiljeni.
2: Večernji program. Večernji program. Večernji program. Večernji program na talasima Bet Radija. Do zore.
5: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
2: Ko preživi, pričat će.
0: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
6: Mjesto dobre kupovine. Deluxe. Europrofi Gradačac. Sponzor frekvencije 99,9 MHz.
0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.

0: Iz kiše dobrih nota slijedi poruka.
1: Veliki pozdrav i kaže idu za mog bađu, ako može Nerka, aga, aga. Niđa u potpisu, naravno da može, sviramo po vašem izboru.

0: Radio 24/7.
1: You're listening to the hottest station.
0: Radio Bet Gradačac
2: 99.9. Slušamo sad da je mala, pozdravi kaže idu za treću smjenu Bet Radija, a boga mi i za naš Niđo u potpisu. Posebni pozdravi idu za mog bađu.

pozdravi sada idu za treću smjenu Bet Radija, za našu treću smjenu od Niđe. Veliki pozdrav idu za mog bađu Jovan Perišić u nastavku.

SMS Bet Radio. Nastavljamo ovo naše veče uz Selmu Bajrami. Lijepe žene.

E fino je to nama Verica otpjevala. Nastavljamo sada dalje po vašem izboru. E sad nam pjeva u nastavku Žale godine. Veliki pozdrav idu svim Betovcima. Za ekipu Modrići na vikendici.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav kaže svim Betovcima. Ako može Pejović, za mene nijedna nije kao ti. Može, naravno.

0: kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Pozdravi sada kaže idu za bivše kolege, posebno za Bubija, a Simbajrić, nisi ti boginja.

dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.